0: lu yen o nte o larun
1: je fun wa laye iyawo
0: ndin ndin ndin alangba
1: o laye
0: wo alagbara anise gbogbo faaji lale o ni
1: bi pomo iya ni
0: eyin dondo
1: eyin ni
0: ka ah kiri joba abile de tin gba wa ni pele ondo
2: omo iya
0: eyin ti wa ni pele ekiti eyin ti wa lado eyin ti wa ni pele ogun eyin ti wa losun in fact eyin ti wa ni kogi eyin ti wa nkwara be lanfani ati mo gbo wa lowo lowo ta nsoro yi awa ka woke abi bo ni aka woke ase twale olongo ba ngo a kuku gapa e ma gapa e ri ta sori okan loki wa e awa wu gagaga o di soda padi abi bo ni igberaga wa ere re o ngogo na ni igbe ni sole be wa ti gberaga o wa gbere sole ni awa o gberaga si regbe yin gogo na ni fansi wa akiyo ese eje atun se ba sese lose da wa yi nisa dide da wa yi lale oni ni waka dide n gbo wa iseju wiri wiri da n gbo wa yi atun ti denu ati de si lorun lori eto tori tilu tori a ma gbadun ara wa daada e ka